0: Astea are proctoare stână.
1: Ascult.
2: Lăsă-l luat crepia.
0: Consum high life. Rund rum nordrec. Gigant